0: kana ke maiwek na ka ko pogit mare ta ko bichi ta no ke lo nya sanga sana na so ba tore ma chere ja ba ka ida
1: awo
2: ajai
1: fara ka bu kiti
2: wa ndi nya nga le ni
1: ange to ero anu wa ma ko giving ke na no ba ya na so ba so ba ba go ni lai ni fara ka do ni ma so ya wa ta
3: na je ambi bi ni nya ka pandu dar ske tu ya ne ba ko ni ni